Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baharu tangani cabaran geopolitik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Datuk Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanai Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Sepanjang tiga hari Perdana Menteri di Tokyo, empat memorandum kerjasama MOC dimeterai antara Malaysia dengan Jepun dalam pelbagai bidang strategik. MOC itu meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kelestarian, pengurusan sisa pepejal serta rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Menurut beliau, tumpuan kini adalah memastikan setiap inisiatif yang dipersetujui dapat dilaksanakan dengan berkesan. Menyentuh aspek pertahanan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia sebagai sebuah negara maritim komited memperluas hubungan dengan Jepun dalam bidang berkenaan. Katanya Jepun telah lama menjadi rakan yang dipercayai dalam pelbagai bidang termasuk menerusi inisiatif bantuan rasmi keselamatan. Kerjasama itu akan terus diperkukuh menerusi memorandum kerjasama mengenai keselamatan dan sekuriti maritim. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar tampil menggesa kerjasama global yang baharu ketika ketegangan Asia Barat semakin meningkat. Kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Tegasnya, dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa.
1: Today, our world does not suffer from a shortage of power. It suffers from a shortage of clarity. Clarity that institutions must be reformed and renewed rather than abandoned. Clarity that cooperation remains preferable to division. Clarity that leadership requires initiative, not resignation. If we remain guided by these principles, I earnestly believe we can transform today's challenges into tomorrow's opportunities.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada Forum Nikkei di Tokyo. Sementara itu, Malaysia kini giat meneroka sumber bekalan minyak mentah baru dari Afrika, Rusia dan Turki demi memperkukuh keselamatan tenaga negara. Langkah diambil bagi mengurangkan risiko rantaian bekalan ekoran ketidaktentuan geopolitik global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata penilaian menyeluruh sedang dibuat bagi memastikan kesesuaian bekalan baru dengan fasiliti pemprosesan sedia ada.
2: Tapi sudah pasti ianya juga mencakupi ataupun perlu dilihat ketersediaan fasiliti kita untuk memproses bekalan berkenaan. Sebab kita tahu setiap bekalan minyak mentah yang datang daripada kawasan yang berbeza mempunyai karakter minyak yang berbeza. Jadi dia bukan semata-mata nak cari di semua tempat, tetapi bagaimana bekalan daripada sesetengah tempat itu sesuai dengan fasiliti yang kita ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Harga runcit petrol RON 97, RON 95 tanpa subsidi serta diesel tidak berubah bagi tempoh 11 hingga 17 Jun. Kementerian Kewangan dalam kenyataannya memaklumkan harga RON 97 kekal RM4.35 seliter, manakala RON 95 dan diesel bagi pasaran semenanjung masing-masing RM3.72 serta RM4.67 seliter. Bagi harga petroleum bersubsidi pula, RON 95 dikekalkan pada RM1.99 selita. Harga diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan juga kekal RM2.15 selita. Bank Negara Malaysia BNM dijangka mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada paras semasa 2.75% tahun ini. Kenanga Investment Bank menyatakan ia didorong permintaan domestik yang kekal berdaya tahan serta kadar inflasi yang terkawal selain kedudukan ringgit yang semakin kukuh. Bagaimanapun, bank pelaburan itu mengingatkan gangguan berterusan di Selat Hormuz berpotensi meningkatkan tekanan inflasi menerusi kenaikan kos bahan api import, baja dan logistik. Program Ziarah Kasih menjadi platform terbaik untuk mendekati masyarakat dan menyelami realiti kehidupan golongan memerlukan di sebalik kesibukan harian. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menerusi hantaran di Facebook memaklumkan program itu membuka ruang penting bagi memahami cabaran hidup yang dihadapi rakyat secara terus. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar sentiasa peka dan memberikan perhatian serta sokongan kepada golongan yang kurang bernasib baik.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Presiden FIFA Gianni Infantino mempertahankan harga tiket Piala Dunia 2026. Beliau menegaskan bahawa harga yang ditetapkan adalah berpatutan meski ada yang mencecah lebih daripada $30,000. Sejumlah tiket masuk bernilai $60 turut disediakan, iaitu harga tiket paling rendah berbanding mana-mana sukan di Amerika pada peringkat playoff, manakala purata tiket berharga $500 ke bawah. Sementara itu, aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 di Stadium Azteca, Mexico City dijangka berlangsung dalam suasana penuh tekanan apabila Afrika Selatan berdepan tuan rumah Mexico dalam kumpulan A. Ketua Jurulatih Afrika Selatan, Hugo Broos, mengingatkan anak buahnya agar kekal fokus dan tidak terpengaruh dengan sorakan kira-kira 85,000 penyokong tuan rumah yang dijangka memenuhi stadium. Mexico dilihat sebagai antara pasukan pilihan kumpulan berdasarkan prestasi cemerlang mereka dalam aksi terdahulu, sekaligus menjadikan perlawanan itu amat mencabar. Awal pagi tadi, Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam aksi pemanas badan Piala Dunia di Leiria. Penyerang Portugal, Pedro Neto, membuka jaringan pada separuh masa pertama sebelum Nigeria menyamakan kedudukan menerusi Ako Adams sebelum rehat. Francisco Conceição kemudian meledak gol kedua pada minit ke-75 bagi memastikan kemenangan Portugal. Skuad kendalian Roberto Martinez akan berlepas ke Florida untuk kem latihan sebelum membuka kempen kumpulan K menentang Kongo pada 17 Jun. Di Orlando, England memperoleh kemenangan 3-0 ke atas Costa Rica dalam aksi pemanas badan terakhir. Anthony Gordon menyelah apabila menjaringkan satu gol serta membantu memberi lorongan kepada satu lagi jaringan. Manakala Declan Rice dan Ollie Watkins turut meledak gol. Kemenangan itu menjadi persiapan terbaik The Three Lions menjelang aksi pembukaan kumpulan L menentang Croatia pada 17 Jun. Sementara itu, pemain muda sensasi Spanyol Lamine Yamal kini sedang menjalani proses pemulihan kecederaan dengan usaha untuk kembali memperkuatkan Spanyol pada Piala Dunia 2026. Menurut pengarah teknikal pasukan kebangsaan Spanyol, Aitor Karanka, pemulihan Yamal serta dua lagi pemain menunjukkan perkembangan positif. Bagaimanapun, keputusan mengenai penyertaan mereka akan ditentukan oleh Ketua Jurulatih Luis De La Fuente bersama pasukan perubatan.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Konflik di Asia Barat terus meruncing apabila ribuan penduduk di kawasan pantai selatan Iran terputus bekalan air susulan serangan udara Amerika Syarikat yang memusnahkan infrastruktur awam. Agensi berita Mehra melaporkan bekalan air minuman ke bandar Kuhestak di wilayah Hormozgan serta 10 perkampungan lain terputus sepenuhnya. Lebih 20,000 penduduk terkesan dengan keadaan menjadi lebih sukar ketika rantau itu berdepan cuaca panas melampau dan iklim yang mencabar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun meterai 4 MOC perkukuh jalinan strategik. Kerjasama global baru tangani cabaran geopolitik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Tahukah anda, walaupun awan kelihatan ringan dan terapung di langit, sebenarnya sebuah awan boleh mempunyai berat sehingga ratusan tan. Awan terbentuk daripada berjuta-juta titisan air yang sangat kecil. Walaupun setiap titisan terlalu ringan untuk jatuh dengan cepat, jumlah keseluruhannya boleh menghasilkan berat yang sangat besar. Awan kekal terapung kerana udara panas yang bergerak ke atas membantu menampung titisan air tersebut.

0: lebih selamat dan mampan.
1: Alright, jadi kepada anda yang menggunakan kecergasan buatan ni ataupun AI ni, gunakan sebaik mungkin. Betul. Untuk manfaat bersama.
0: So lepas ni Abang Syah, kita ada lagu lagi untuk pendengar kita, Statue-statue daripada Faris Adam.
1: Okay.
0: Teruskan bersama dengan Gu Pagi.
1: Gu Kita Belaka.

Kelantan bakal gamat dengan Dahlia Fest 2026. Temui kami 9 hingga 11 Julai di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV. Nikmati Dikir Barat, Brass Band, Rumah Kami, Belagok Warisan, Food Fest, Dahlia Kandaran serta persembahan istimewa Tomok dan Sketsa Mat Jemaah. Jangan lepaskan kemeriahan budaya, sukan dan muzik di Dahlia Fest 2026. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

Assalamualaikum dan Assalam Malaysia Madani, bersama saya Aina Najiha menerusi berita Kelantan FM. Majlis Perbandaran Kota Baru MPKB BRI akan mengenal pasti lokasi sesuai untuk menempatkan 27 penduduk terlibat kebakaran di Kampung Cina Kota Baru baru-baru ini. Yang Pertuannya, Dato' Zulkifli Abdul Rahman berkata, pihaknya akan berbincang dengan kerajaan negeri dalam masa terdekat mengenai perkara itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program penyampaian sumbangan wang tunai dan barangan keperluan kepada mangsa kebakaran di Kok Kapur, Kota Baru. Kesemua mangsa terlibat turut menerima sumbangan wang tunai daripada Datuk Bandar Majlis Bandaraya Petaling Jaya MPPJ Datuk Muhammad Zahri Samingon yang hadir bersama 28 kaki tangan sempena konvoi muhibah ke Kelantan sempena ulang tahun ke-20 MPPJ. Mengulas mengenai bantuan lain seperti zakat dan sebagainya kepada mangsa kebakaran, Dato' Zulkifli berkata perkara itu akan dibincangkan bersama pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAIK, bentuk bantuan yang boleh disalur selepas bancian dibuat. Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan merekodkan 33 kes pencerobohan dalam kawasan hutan simpan kekal sepanjang tahun 2025 hingga Mac tahun ini. Pengarahnya Muhammad Rahim Ramli berkata, daripada jumlah itu, 24 kes direkodkan sepanjang tahun 2025, manakala 9 kes lagi dikesan dalam tempoh Januari hingga Mac tahun ini. Dalam operasi penguatkuasaan yang dilakukan, 3 kesalahan utama dikesan melibatkan pelanggaran Akta Perhutanan Negara 1984. Antara kesalahan memasuki kawasan hutan tertutup tanpa permit yang sah, menceroboh untuk tujuan menduduki atau membuka tanah secara haram bagi aktiviti pertanian dan pembinaan. Kesalahan lain ialah mengambil, menebang dan mencuri hasil kayu balak tanpa kebenaran. Menurut Muhammad Rahim, dalam tempoh tersebut, pihaknya turut menyita pelbagai hasil hutan dan aset logistik yang dipercayai digunakan dalam kegiatan pencerobohan terbabit. Antara barangan yang dirampas termasuk ratusan batang tual, kayu sedia dan kayu jaras daripada pelbagai spesies bernilai tinggi yang mempunyai nilai komersial di pasaran. Turut dirampas puluhan unit jengkaut, jentola, lori muatan serta kenderaan pacuan empat roda selain gergaji berantai, pam air dan set generator. Rampasan dibuat di beberapa daerah termasuk Gua Musang, Tanah Merah dan Kuala Krai serta beberapa tangkapan termasuk warga asing. 3 pelajar dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama SMKA Lati Pasir Mas muncul juara dalam kategori Inovasi Kejuruteraan Robotik dan Teknologi pada Pameran Inovasi STEM dan Robot Battle Peringkat Antarabangsa tahun 2026. Kejayaan itu diraih menerusi ciptaan inovatif dikenali sebagai Hadrosonar, sebuah sistem yang mampu mengesan sampah di sungai selain berfungsi sebagai mekanisme pemantauan paras air bagi memberi petunjuk awal kemungkinan berlakunya banjir. Menurut penolong kanan kokurikulum SMKA Lati Rohaizan Ali, idea itu tercetus selepas melihat kawasan kediaman yang sering dilanda banjir kilat, khususnya apabila longgokan sampah menghalang aliran air dan menyebabkan paras air meningkat dengan cepat. Hadrosonar itu dibangunkan menggunakan teknologi sensor bagi mengesan objek atau sampah yang terkumpul di dalam sungai serta memantau perubahan paras air secara masa nyata. Rohaizan berkata projek yang dibangunkan menerusi mata pelajaran reka bentuk teknologi dan kelab inovasi itu bukan sahaja bagi membantu usaha pemeliharaan sungai, malah berpotensi menjadi sistem amaran awal yang dapat meningkatkan tahap kesiapsiagaan komuniti terhadap risiko banjir. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Majida Haji Ismail. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Tune Kelantan FM di mana jua.
1: Tahukah anda?
2: Tahukah anda, walaupun awan kelihatan ringan dan terapung di langit, sebenarnya sebuah awan boleh mempunyai berat sehingga ratusan tan. Awan terbentuk daripada berjuta-juta titisan air yang sangat kecil. Walaupun setiap titisan terlalu ringan untuk jatuh dengan cepat, jumlah keseluruhannya boleh menghasilkan berat yang sangat besar. Awan kekal terapung kerana udara panas yang bergerak ke atas membantu menampung titisan air tersebut. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najia.
0: Assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam.
0: Okey, kita bersama dengan Kak Lin pagi ni.
3: Ya, betul.
0: Kak Lin, apa khabar?
3: Ya, baik. Alhamdulillah. Sihat. Nur, apa khabar?
0: Alhamdulillah, sihat. Baik. Okey, kita bersama dengan Kak Lin untuk...

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam ringkas 12 tengah hari. Kerjasama dalam bidang kesihatan haiwan, perkhidmatan veterina, pengawasan penyakit dan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan terus diperkukuh antara Malaysia dengan Pertubuhan Kesihatan Haiwan Sedunia. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Chan Fung Hin memaklumkan fokus turut merangkumi pendekatan One Health dan usaha memperkukuh kesiapsiagaan terhadap penyakit haiwan rentas sempadan dan ancaman zoonotik. Perancangan perniagaan jangka panjang perusahaan mikro, kecil dan sederhana perlu diperkukuh bagi menghadapi ketidaktentuan ekonomi semasa. Pengarah strategi KRA Group, Amir Farid Rahim berkata, peniaga perlu mengenal pasti lebih awal kenaikan kos yang berpotensi dan memastikan aliran tunai perniagaan kekal stabil selain mempelbagaikan produk dan perkhidmatan serta mendapatkan maklumat berkaitan kemudahan pembiayaan daripada institusi kewangan dan agensi kerajaan. Konflik di Asia Barat, satu lagi siri serangan dilancarkan Amerika Syarikat terhadap beberapa sasaran di Iran selepas Presiden Donald Trump berikrar melancarkan tindakan lanjut sekiranya tiada perjanjian damai dicapai. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengeluarkan rakaman video serangan yang didakwa menyasarkan sistem komunikasi dan pertahanan udara Iran. Sementara itu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran memaklumkan 18 lokasi utama tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain turut diserang. Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, kejohanan itu bakal memberi limpahan manfaat kepada Malaysia, khususnya dalam perdagangan digital, media, pembayaran, logistik dan perniagaan rentas sempadan. Eksekutif Negara Bank of America Malaysia, Gautam Puntam Bekar berkata, manfaat kepada ASEAN turut disokong peningkatan aktiviti ekonomi global dengan sumbangan KDNK sebanyak $41 bilion dan 800 ribu peluang pekerjaan. Susulan sekatan kemasukan pengadil Somalia Omar Abdul Kadir Artan oleh Amerika Syarikat ke Piala Dunia 2026, Presiden FIFA Gianni Infantino menggesa semua pihak bertenang. Kerajaan Somalia menyatakan kekesalan atas keputusan itu, namun White House mempertahankan tindakan tersebut demi memastikan keselamatan kejohanan. Infantino menegaskan FIFA kini sedang berdialog dengan pihak berkuasa Amerika bagi menyelesaikan isu sekatan berkenaan secepat mungkin. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun capai objektif. PMKS disaran perkukuh pelan perniagaan jangka panjang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi dua hala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategi komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and a success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: And we have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear the agreement and understanding between the both the central bank, the Bank of Japan and also Central Bank of Malaysia.
1: Malaysia Jepun juga bersetuju melanjutkan 4 memorandum kerjasama meliputi keselamatan dan sekuriti maritim, alam sekitar dan kemampanan pengurusan sisa pepejal dan rangka kerja kawal sedia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan dua surat hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademik. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan pala tuju yang jelas dalam kepimpinannya, bukan kuasa. Selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini. Dalam lautan rasmi ini juga, Dato' Sri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Ikatan persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baru yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Muhammad Khairi Khalid dari Tokyo untuk RTN.
0: Sementara itu, lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun berjaya meningkatkan hubungan dua hala kepada perkongsian strategik lebih menyeluruh. Pengerusi Eksekutif Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa Malaysia, Profesor Datuk Profesor Dr. Muhammad Faiz Abdullah berkata, Jepun kini melihat Asia Tenggara sebagai rakan strategik penting bagi mendepani ketidaktentuan ekonomi dan geopolitik global. Pertemuan Datuk Seri Anwar dengan rakan sejawatannya, Sanae Takaichi, turut memfokuskan kerjasama teknologi, keselamatan maritim di Laut China Selatan serta penggunaan mata wang ringgit dan yen dalam perdagangan. Syarikat teknologi terkemuka dunia, IBM Corporation, memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini. IBM merupakan antara syarikat peneraju dunia dalam bidang pengkomputeran kuantum yang beribu pejabat di Amerika Syarikat dan beroperasi di lebih 175 negara.
2: Sudah berbincang dan akan bawa ke Jumaat Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Perdana Menteri memaklumkan Malaysia lebih cenderung menarik pelaburan berkualiti tinggi berbanding menerima semua bentuk pelaburan tanpa penilaian strategik. Dalam hal itu, Malaysia terus mendapat keyakinan pelabur Jepun apabila kebanyakan syarikat dari negara itu menyatakan hasrat untuk meneruskan pelaburan di negara ini. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Johan Abdul Ghani berkata, mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
3: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri di Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute to investment in Malaysia. Banyak sektor yang dilihat. One of it, they understand about how neighbor Malaysia to supply LNG.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana PMKS perlu perkukuh perancangan perniagaan jangka panjang bagi menghadapi persekitaran ekonomi tidak menentu. Pengarah strategi KRA Group Amir Farid Rahim berkata, ini termasuk mengenal pasti lebih awal kos yang berpotensi meningkat, khususnya kos bahan input dan operasi, serta memastikan aliran tunai perniagaan kekal lancar. Menurutnya, langkah tersebut bagi mengelakkan tekanan kos yang boleh menjejaskan kelangsungan perniagaan.
4: Dalam menguruskan aliran tunai ini, pertama sekali yang harus diingatkan untuk peniaga-peniaga adalah memastikan kecekapan itu meningkat, efisiensi ya. Jadi kalau kos efisiensi mereka sendiri itu tidak di tahap yang optimum, jadi aliran tunai mereka akan sentiasa terganggu. Jadi ini memerlukan pengurusan yang melihat ke depan dan lebih sistematik. Itu saja cara, apabila peniaga lebih sistematik dalam merancang, mereka boleh meminimalkan risiko terhadap perniagaan mereka.
0: Amir Farid Rahim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Portugal menewaskan Nigeria 2-1 dalam perlawanan pemanas badan Piala Dunia. Gol Portugal dijaringkan Pedro Neto dan Francisco Conceição, manakala gol tunggal Nigeria diperoleh menerusi jaringan Akor Adams. Portugal akan berlepas ke kem latihan mereka di Palm Beach, Florida pada Jumaat. Skuad Seleção de Quinas akan membuka tirai kempen menentang Republik Demokratik Kongo pada 17 Jun dalam aksi kumpulan K. Dalam pada itu, Afrika Selatan bersedia menghadapi ujian getir menentang Mexico dalam aksi pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Jurulatih Afrika Selatan Hugo Bruce meminta para pemainnya supaya tidak terpengaruh dengan sorakan puluhan ribu penyokong tuan rumah di Stadium Azteca. Beliau juga percaya L3 adalah pasukan paling kuat dalam kumpulan A, namun Bafana-Bafana tidak mudah mengalah dan akan berjuang habis-habisan. Sementara itu, peminat tegar Iran teruja untuk menyaksikan pasukan mereka berentap dalam kejohanan berprestij itu. Reza Mansor dan Mustafa telah menghadiri 11 edisi Piala Dunia untuk menyatakan sokongan kepada pasukan kesayangan mereka. Perang antara negara Iran dengan Amerika Syarikat juga tidak menghalang mereka daripada hadir kali ini. Malah kedua-duanya berharap dapat menyaksikan pertembungan Melly di Yangs di atas padang.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Mahkamah Thailand hari ini membuat keputusan berhubung kes pengeboman sebuah kuil lebih sedekad lalu yang meragut 20 nyawa dan mencederakan 100 yang lain. Dua lelaki etnik Uyghur, Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad, didakwa menanam bom di sebuah kuil Hindu di pusat komersial Bangkok pada Ogos 2015. Kedua-dua tertuduh bagaimanapun menafikan semua pertuduhan terhadap mereka. Mereka dibicarakan pada 2016, namun perbicaraan berlarutan selama hampir 10 tahun. Ekoran berdepan pelbagai kelewatan akibat pandemik COVID-19 serta masalah mendapatkan jurubahasa. Sistem pertahanan udara Kuwait siap sedia memintas sasaran udara musuh selepas Amerika Syarikat melancarkan serangan baharu ke atas Iran. Markas Sentera Kuwait dalam hantaran di akaun X memaklumkan sistem pertahanan sedang bertindak mengikut prosedur operasi yang telah ditetapkan. Rakyat diminta supaya mematuhi arahan dan garis panduan keselamatan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa serta mendapatkan maklumat hanya daripada sumber rasmi dan sahih. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Cegi. Aduh lah ni Rana. Mu tahu kodok roti cana di itidah roti terbaik di dunia kenoya oleh Teh Adleh. Beliklah lidah-lidahmu lah kenoya tapi memudah peh Cegi. Hebat kat Malaysia ni Rana.

0: Trivia Piala Dunia.
1: Jurang kemenangan terbesar dalam sejarah perlawanan Piala Dunia FIFA ialah 10-1 yang dicatatkan oleh Hungary ke atas El Salvador, perlawanan yang berlangsung pada 15 Jun 1982 di Elche itu turut mencatat beberapa rekod menarik lain yang masih kekal.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Sorry, Kap. Saya, Encik Chuan, nak minta adik kakak belakang pakat dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Pemimpin orang kap, cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak. Raik di nafang tangpe nakap. Kokun mak kap, sawadee kap.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Awal pagi esok tu. Awal pagi esok hari ekor bermulanya perlawanan pembukaan dalam kumpulan A. Menyaksikan pasukan tuan rumah Mexico bertemu dengan Afrika Selatan. Oh, support kita dah. Yalah, tengok hati. Muka boleh tengok dekat ni RTN hari ekor penyiar rasmi. Jadi kita tengok tidak perlu berbayar. Itulah. Oh, tu semangat tu. Benda tak berbayar ni kadang-kadang makan pun. Rakyat lalu. Berapa ni? 10 ya sebuti. Makan pun slow-slow. Nak habis tu tunggu esok orang habis. Bagi mahal boh. Ni kalau percuma ni menerak-menerak pun loh lah. Tetapi peminat-peminat bola sepak kita tak lepas peluang lah. Untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia 2020 ni. Ya, kita tengok paling banyak pasukan-pasukan yang bertanding. Melibatkan 30 edisi 2020 ni merupakan perkembangan pengembangan pertama format kejohanan daripada 32 kepada 48 pasukan yang menyaksikan jumlah pelawan yang meningkat daripada 64 kepada 104 pelawan ni. Sekaligus memanjangkan tempoh persaingan kepada hampir 6 minggu. Begitulah. Baik. Jangan lupa RTM. Teman setia anda. Tu dia yo. Teman sungguh kita ni deh. Pagi kita training. Baiklah. Adik ekok kita dengar apa ni untuk bawa pendengaran adik ekok lah kepada kita ada apa ni taklimat krisis tenaga global.

Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Lautan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Jepun mencapai objektif, khususnya usaha memperkukuh hubungan ekonomi Dohala menarik pelaburan, perdagangan dan sektor berteknologi tinggi yang memberi impak langsung kepada ekonomi rakyat. Ikuti rangkuman disediakan Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
1: Pertemuan Perdana Menteri bersama rakan sejawatan dari Jepun, Sanae Takaichi, turut menghasilkan beberapa kemajuan penting dalam usaha memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-Jepun. Perkembangan positif dalam kerjasama tenaga antara Petronas dengan JERA melibatkan pembekalan gas asli cecair LNG selama 20 tahun dijangka memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
2: This is a remarkable feat and success in terms of a trust and collaboration between the two great friendly countries.
1: Malaysia Jepun turut membincangkan kerjasama dalam kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal dan rantaian bekalan yang berdaya tahan, selain memperluaskan pengaturan pertukaran mata wang dua hala untuk memudahkan urus niaga dalam ringgit dan yen.
2: We have now expanded to the financial arrangement or bilateral swap agreement, and then, which again is very important, very dear to my heart, is actually expanding local currency transactions using ringgit and yen, so that we can enhance our dependence on each other. And I'm very pleased to hear

0: alam sekitar dan kemampanan pengurusan sisa pepejal dan rangka kerja kawal selia peranti perubatan. Kedua-dua negara juga bersetuju dengan dua surah hasrat merangkumi keselamatan tenaga dan peralihan tenaga serta pertukaran akademik. Perdana Menteri turut berucap di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 dan menegaskan dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan, bukannya kuasa. Selain menggesa negara-negara Asia memainkan peranan lebih aktif bagi masa depan rantau ini, dalam lautan rasmi ini juga Datuk Seri Anwar berkesempatan bertemu syarikat-syarikat utama Jepun dan antarabangsa serta menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo. Secara keseluruhannya, hubungan erat Malaysia-Jepun semakin penting dalam suasana dunia yang semakin mencabar dan tidak menentu. Ikatan persahabatan ini ternyata membuka ruang kerjasama baru yang lebih luas ke arah kemakmuran bersama kedua-dua negara. Mamat Khalid, Tokyo RTM.
1: Kebimbangan yang dibangkitkan masyarakat berhubung isu penempatan haram etnik Rohingya sentiasa diberi perhatian dan perkara itu telah dibawa ke pengetahuan pihak berkuasa serta kementerian berkaitan untuk diambil tindakan. Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM Muhammad Hishamuddin Ghazali berkata, jabatan itu sebagai saluran komunikasi kerajaan bertanggungjawab meneliti setiap isu yang menjadi perhatian rakyat termasuk yang tular di media sosial bagi memastikan kebimbangan masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berwajib.
2: Jabatan Komunikasi Komuniti kena lebih proaktif lah. Semua isu yang viral di media sosial kami kena ambil maklum. Sebab apa? Rakyat resah. Bila rakyat resah, komuniti resah. Bila komuniti resah, kami Jabatan Komunikasi Komuniti kena ambil benda ni, bawa ke atas.
1: Muhammad Hishamuddin Ghazali. Sementara itu, isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan menyeluruh serta kerjasama daripada pelbagai pihak dan agensi negara berkaitan dan bukan penguatkuasaan polis semata-mata. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayubhan Maidin Piceh berkata, dari aspek keselamatan dan jenayah, polis akan mengambil tindakan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan. Namun, isu pelarian melibatkan cabaran yang lebih kompleks termasuk proses penghantaran pulang ke negara asal.
3: Prioriti maknanya ni, pasti kita akan tangkap walaupun dengan pemegang kad Malaysia kita, ya kan? Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum, lepas tu kita hantar ke mana, kan? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun JPMM ataupun negasinya, dia melibatkan keseluruhan Malaysia dan juga lain-lain negara yang berkaitan lah.
1: Sehingga April lalu, seramai 219,472 pemegang kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Malaysia dengan 197,591 daripadanya warga Myanmar. Daripada jumlah itu, 128,200 adalah daripada etnik Rohingya. 80 aduan berjaya diselesaikan Tribunal bagi Anti-Gangguan Seksual, TACS, dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan terbabit. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memberitahu 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
4: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
1: Datuk Seri Nancy Shukri. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim memperkenankan penarikan balik Dajah Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri kepada Muhammad Isa Abdul Samad berkuat kuasa 8 Jun lalu. Jabatan Perdana Menteri JPM mengumumkan penarikan balik Dajah Kebesaran itu susulan sabitan kesalahan rasuah terhadap beliau. Menurut JPM, keputusan itu dibuat mengikut Statut Darjah Yang Mulia Setia Mahkota Malaysia serta selaras dengan titah Yang di-Pertuan Agong. Muhammad Isa kini menjalani hukuman penjara 6 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengembalikan sabitan dan hukuman rasuah terhadapnya pada Februari lalu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Skuad England menutup tirai perlawanan persahabatan Piala Dunia dengan langkah kanan selepas mencatatkan kemenangan bergaya 3-0 ke atas Costa Rica di Orlando pada Rabu. Kemenangan itu meraih pujian ketua jurulatih Thomas Tuchel yang kagum dengan barisan para pemainnya yang tidak kehilangan fokus meskipun berdepan gangguan cuaca buruk pada perlawanan berkenaan. Perlawanan berkenaan terpaksa ditangguhkan selama sejam akibat ribut petir. The Three Lions dijadualkan memulakan kempen sebenar Piala Dunia menentang Croatia dalam aksi pembukaan kumpulan L yang akan berlangsung di Arlington, Texas pada 17 Jun ini. Persatuan Badminton Malaysia, BAM, sedia melakukan rombakan terhadap barisan beregu lelaki negara termasuk menguji gandingan baharu bagi pasangan utama Aaron Chia dan Soh Woo Yeek. Langkah tersebut merupakan sebahagian daripada strategi jangka panjang dalam misi memburu pingat emas pertama negara di Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Pengarah Kejurulatihan Beregu Kebangsaan, Rexy Maneki menjelaskan keputusan berani itu diputuskan hasil perbincangan bersama Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Harry Iman Pengadi dan Datuk Seri Lee Chong Wei bagi memastikan skuad negara mempunyai lebih banyak pilihan berkualiti. Luar negara, Iran melancarkan serangan ke atas pusat pemerintahan tentera Amerika Syarikat di Jordan. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, sebanyak 12 peluru berpandu dilancarkan ke atas pangkalan udara Al-Azraq dan pusat kawalannya. Agensi berita Tasnim memetik, IRGC memaklumkan serangan memusnahkan dua fasiliti berkenaan termasuk beberapa buah pesawat. Dua lelaki etnik Uyghur dijatuhi hukuman mati kerana melakukan serangan di sebuah kuil di Bangkok yang meragut 20 nyawa pada 2015. Mahkamah Thailand mensabitkan Yusufu Mirali dan Bilal Muhammad bersalah atas pertuduhan melakukan jenayah terancang dan cubaan membunuh selepas menanam bom di kuil Erawan yang menjadi tarikan pelancong pada Ogos 2015. Seorang daripada panel empat hakim ketika membacakan penghakiman menjelaskan kedua-dua tertuduh telah melakukan satu perbuatan yang melanggar pelbagai undang-undang. Oleh itu, mahkamah menjatuhkan hukuman paling berat yang diperuntukkan bawah undang-undang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lawatan Perdana Menteri ke Jepun buka ruang kerjasama baharu. Isu pelarian Rohingya perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

0: Julai di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV. Nikmati Dikir Barat, Brass Band, Rumah Kami, Belagok Warisan, Food Fest, Dahlia Color Run serta persembahan istimewa Tomok dan Sketsa Mat Jemaah. Jangan lepaskan kemeriahan budaya, sukan dan muzik di Dahlia Fest 2026.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
2: 4 tahun sekali, loni kemeriahan Piala Dunia. Mari pula, 48 negara bertanding, 104 jumlah pelawannya dan 3 negara jadi tuan rumah dari 11 Jun hingga 19 Julai. Ingat tu, segalanya boleh diikuti hanya di RTM sebagai satu-satunya penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Boleh ikuti melalui TV RTM, RTM Click, My TV Unify dan 34 stesen Radio RGM. 34 stesen, satu suara.
0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
3: Buka jempen dia licin, nak beli belum gaji tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
4: Misalkan berbelanja habis duit, disimpan tuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
5: Baik, terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama-sama
6: yang mengikuti taklimat pada hari ini. Saya akan berkongsi perkembangan semasa berhubung krisis berkalan global dan perkembangan yang dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 yang baru selesai sebentar tadi. Kerajaan terus memantau rapat perkembangan krisis berkalan global yang masih memberi tekanan kepada pasaran tenaga, makanan, logistik dan kos sara hidup. Berdasarkan pemantauan terkini, harga minyak mentah Brent spot bagi tempoh 1 hingga 5 Jun 2026 mencatatkan purata harganya US$99 dan 29 sen setong, menurun 0.9% berbanding US$100 dan 16 sen setong pada minggu sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh sentimen pasaran yang lebih positif, termasuk jangkaan peningkatan pengeluaran oleh negara-negara OPEC Plus serta usaha kerajaan mencari sumber bekalan alternatif. Bagi gas asli cecair ataupun LNG, harga purata meningkat sederhana iaitu 4.6% daripada US$18 dan 4 sen per juta BTU kepada US$18 dan 87 sen per juta BTU bagi tempoh 2 hingga 6 Jun 2026. Pergerakan ini masih dalam julat terkawal dan menunjukkan pasaran LNG global kekal stabil walaupun berdepan ketidaktentuan geopolitik. Namun begitu, harga arang batu menunjukkan peningkatan sebanyak 8.2% kepada US$142 dan 62 sen satu tan metrik bagi tempoh 1 hingga 3 Jun 2026. Peningkatan harga arang batu global adalah disebabkan persaingan dan lonjakan permintaan akibat peralihan penggunaan daripada gas kepada arang batu oleh penyedia utiliti antarabangsa bagi membendung kos penjanaan elektrik serta harga premium arang batu yang lebih tinggi. Kita berpindah ke sudut pasaran kewangan. FBM KLCI ditutup pada paras 1,693.43% atau 43, iaitu peningkatan sebanyak 0.6% bagi 3 hari dagangan dari 3 hingga 5 Jun 2026. Pergerakan ini menunjukkan pasaran kekal positif dengan keyakinan pelabur dan perkembangan ekonomi yang baik. Dalam masa yang sama, beberapa komoditi utama negara masih menunjukkan perkembangan positif. Purata harga kelapa sawit meningkat 1.3% daripada RM4,448.50 satu tan kepada RM4,508 satu tan. Harga getah pula meningkat 4% daripada RM8.95 sekilogram kepada RM9.31 sekilogram. Perkembangan ini memberi sedikit kelegaan kepada pekebun kecil dan pemain industri komoditi. Namun, kerajaan tidak melihat kenaikan harga komoditi secara bersendirian. Walaupun ia menyokong pendapatan, manfaatnya boleh terhakis sekiranya tekanan kos tenaga dan logistik tidak dikawal dengan berkesan. Seterusnya, untuk segmen pasaran buruh, kita pantau dengan secara dekat. Untuk April 2026, jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang, manakala penduduk bekerja turut naik kepada 16.82 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal kukuh pada 70.9% menunjukkan lebih ramai rakyat terus berada dalam pasaran kerja. Bagi kadar pengangguran mencatat 3% melibatkan 511,800 orang. Walaupun terdapat sedikit peningkatan berbanding bulan sebelumnya, sebahagian besar penganggur iaitu 79.5% masih aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan data permohonan faedah di bawah sistem insurans pekerjaan ataupun SIP Perkeso, seramai 7,766 orang pekerja telah direkodkan hilang pekerjaan untuk Mei 2026 berbanding 7,162 orang pekerja pada April 2026. Ini menunjukkan peningkatan sebanyak 604 orang ataupun 8.4%. Pada masa yang sama, terdapat perkembangan positif dari segi penempatan pekerjaan. Data MyFutureJobs menunjukkan penempatan pekerjaan meningkat 19% daripada 12,119 penempatan pada April 2026 kepada 14,366 penempatan pada Mei 2026. Ini merangkumi pencari kerja melalui portal MyFutureJobs serta mereka yang menerima manfaat SIP. Kerajaan akan terus memantau isu kehilangan pekerjaan dan terus memperkukuh usaha padanan pekerjaan supaya pekerja yang terkesan dapat kembali bekerja dengan lebih cepat dan pendapatan isi rumah terus dilindungi. Dari sudut aktiviti ekonomi pula, purata permintaan maksimum bekalan elektrik bagi tempoh 1 hingga 7 Jun 2026 meningkat 4.1% kepada 20,712 megawatt berbanding 19,905 megawatt pada minggu sebelumnya. Peningkatan ini selari dengan pengoperasian semula aktiviti ekonomi khususnya sektor perniagaan dan perindustrian selepas cuti umum baru-baru ini. Yang penting, permintaan maksimum harian masih berada dalam julat 19,400 hingga 21,591 megawatt dan kapasiti reserve sistem masih mencukupi. Ini menunjukkan bekalan elektrik negara kekal terkawal dan mampu menampung keperluan semasa. Sepanjang 100 hari yang lalu sejak bermula krisis di Asia Barat, kerajaan telah menguruskan krisis bekalan global melalui pendekatan berasaskan data, penyelarasan merentas kementerian dan intervensi bersasar. Sebanyak 113 indikator berfrekuensi tinggi telah dikenal pasti bagi membolehkan kerajaan menilai risiko dengan lebih cepat dan dipaparkan di dashboard pemantauan krisis bekalan global untuk data yang boleh dikongsikan dengan pihak umum, meliputi indikator ekonomi, tenaga, makanan, komoditi dan logistik. Setakat ini, sebanyak 28 kertas pembentangan merentasi 13 sektor ekonomi telah dibincangkan dalam M10. Daripada perbincangan tersebut, 126 keputusan telah diminitkan, yang mana 15 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 111 keputusan adalah yang sedang kita giat laksanakan yang meliputi tindakan jangka masa sederhana dan panjang. Ini menunjukkan M10 bukan sekadar forum perbincangan. M10 ialah platform tindakan. Setiap keputusan mesti diterjemahkan kepada pelaksanaan sebenar di peringkat kementerian dan agensi. Selain itu, pemantauan harga makanan diteruskan melalui Price Catcher. KPDN memantau 316 barangan keperluan di lebih 2,000 premis runcit seluruh negara dengan sokongan 850 orang pegawai pemantau harga. Dari sudut tenaga, kerajaan turut mengambil langkah praktikal untuk mengurangkan kebergantungan kepada import bahan api. Sehingga kini, 69% operasi depo pengadunan bahan api telah beroperasi pada kapasiti maksimum yang diperakui, melibatkan adunan biodiesel B12, B15 dan ke atas di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Dalam sektor kesihatan pula, bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan negara secara keseluruhannya kekal stabil. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kesihatan Malaysia sehingga 8 Mei 2026, 72% item ubat-ubatan berada pada tahap risiko rendah, manakala bagi peranti perubatan, 81.7% berada pada tahap risiko rendah. Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Berhormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas. Dalam sektor makanan, kerajaan turut mengambil tindakan membantu pesawah melalui pemberian pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM200 sehektar secara one-off kepada pesawah di semenanjung Malaysia yang memulakan penanaman padi musim pertama 2026. Bajaran mula disalurkan secara berperingkat bermula 19 Mei 2026 bagi membantu mengurangkan beban modal permulaan dan mempercepat persiapan musim penanaman. Sehingga kini, untuk

tenaga dengan Australia serta kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan dijangka akan ditandatangani pada 19 Jun 2026 akan datang. Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin, insyaAllah. Kerajaan turut memberi perhatian selain daripada isu geopolitik ini kepada risiko cuaca ekstrim termasuk fenomena El Nino yang dijangka bermula pada Jun 2026 dan berkemungkinan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan tahun 2027. Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, maka perkara ini telah dibawa untuk perhatian M10. El Nino berfungsi ataupun El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan. Pengalaman sebelum ini menunjukkan kesan El Nino boleh menjadi besar. Pada tahun 2015 dan 2016, suhu tinggi melebihi 37 darjah Celsius telah menyebabkan penutupan 250 sekolah di utara semenanjung Malaysia. Industri kelapa sawit pula ketika itu turut mencatatkan kemerosotan pengeluaran sekitar 16 hingga 18% dalam tempoh tersebut. Sektor komoditi utama akan menerima impak yang ketara apabila El Nino berlaku, antaranya boleh mengurangkan hasil produk tanaman secara purata antara 8 hingga 10% secara keseluruhan. Jadi dalam berhadapan dengan krisis ini, kerajaan bukan sahaja melihat risiko tetapi juga peluang untuk memperkukuh daya saing industri negara. Berdasarkan pembentangan oleh Malaysia Petroleum Resources Corporation ataupun MPRC, yang mana ini adalah kertas kedua kita teliti sebentar tadi, Malaysia mempunyai kekuatan dalam industri oil and gas services and equipment ataupun OGSE. Industri OGSE negara mencatatkan hasil sebanyak RM94.5 bilion bagi tahun kewangan 2024. Dengan hasil ekspor sebanyak RM23 bilion dan melibatkan 3,765 syarikat tempatan, kalau syarikat yang kos sekitar 1,800 dan memberi sokongan ataupun menyokong lebih 123,000 pekerjaan. Susulan krisis di Asia Barat, terdapat keperluan besar untuk membaik pulih dan membangunkan semula fasiliti minyak, gas dan petrokimia yang terjejas. Anggaran awal menunjukkan kos pembangunan semula boleh mencecah antara $40 bilion hingga $58 bilion melibatkan anggarannya ketika ini 158 lapangan pengeluaran dan 21 loji pemprosesan. Itulah latar belakangnya. Jadi untuk keputusan hari ini, saya ingin memaklumkan bahawa keutamaan kerajaan adalah jelas dalam memastikan keperluan bekalan utama rakyat mencukupi. Bekalan tenaga mesti stabil. Industri mesti terus beroperasi. Pekerjaan mesti dipertahankan. Bantuan kerajaan mesti sampai kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan. Krisis bekalan global tidak boleh diurus secara bersendirian. Tekanan kepada tenaga akan menekan logistik. Tekanan kepada

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Sultan Kelantan Sultan Muhammad V berkenan berangkat menyantuni mangsa kebakaran di Kampung Gok Kapur Kota Baru malam tadi. Pengerusi Jawatan Kuasa Pembangunan Islam Dakwah Penerangan dan Hubungan Seranta Muhammad Asri Mat Daud berkata keberangkatan Sultan Muhammad V pada saat rakyat berdepan ujian dan kesusahan melambangkan manifestasi kasih sayang seorang pemerintah yang sentiasa dekat di hati rakyat. Beliau menerusi kenyataan di Facebook berkata kehadiran baginda bukan sahaja membawa semangat dan kekuatan kepada mangsa yang terlibat malah menjadi sumber ketenangan serta pengharapan kepada seluruh penduduk yang terkesan. Dalam lawatan itu, baginda turut menzahirkan rasa simpati dan duka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa dan berharap agar semua mangsa tabah menghadapi dugaan ini. Pada Isnin lepas, sebanyak 27 rumah musnah dalam kebakaran di Kampung Gok Kapur. Manakala punca kejadian masih dalam siasatan pasukan forensik Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Sementara itu, Kerajaan Kelantan akan menanggung kos sewa rumah selama 3 bulan babitkan 27 keluarga yang terjejas dalam kebakaran di Kampung Gok Kapur Isnin lalu. Menteri Besar Datuk Muhammad Nasiruddin Daud berkata, bantuan berkenaan adalah sebahagian daripada komitmen kerajaan negeri dalam memastikan kebajikan mangsa terus terpelihara, khususnya bagi membantu mereka mendapatkan tempat tinggal sementara yang selesa dan selamat selepas kehilangan kediaman. Pelaksanaan inisiatif itu akan diselaraskan dan diurus selia oleh Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Baru dengan kerjasama agensi berkaitan bagi memastikan bantuan dapat disalurkan secara teratur dan berkesan kepada keluarga berkenaan. Beliau menerusi kenyataan hari ini berkata, kerajaan negeri amat memahami kesukaran yang sedang dihadapi oleh mangsa dan keluarga mereka susulan kehilangan tempat tinggal serta harta benda dalam kejadian tersebut. Justru, pelbagai bentuk bantuan akan terus dipertimbangkan dan disalurkan dari semasa ke semasa mengikut keperluan serta kemampuan yang ada. Jabatan Alam Sekitar JAS Kelantan menyiasat punca ratusan ikan mati di Sungai Padang Kijang, Kampung Alur Pasir Tanah Merah pada Isnin. Timbalan Pengarah Alam Sekitar Kelantan, Muhammad Zamzani Ibrahim berkata, pihaknya melancarkan siasatan segera dan mengambil sampel air untuk dianalisis selepas menerima aduan seorang penduduk kampung. Beliau berkata pihaknya turut menjalankan penilaian awal bagi mendapatkan bacaan kualiti air sebagai penilaian awal keadaan sungai. Beliau berkata JAS turut menjalankan pemantauan dan siasatan lanjut menggunakan drone bagi mengesan sebarang aktiviti atau kemungkinan punca yang boleh menyebabkan perubahan pada kualiti air sungai terbabit. Sampel air yang diambil akan dihantar ke Jabatan Kimia di Panji untuk analisis terperinci bagi menentukan kualiti air sungai serta mengenalpasti sebarang bahan pencemar. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Kita pun wallahualam lah, kalau orang nak curi nak gapo pun kita wallahualam lah, orang setara kita ni aman dekat di Kelantan ni. Tapi kalau ni kita tutup pun orang tak akan ambil lah, pasal orang takut kalau curi ni Allah tak nampak, walaupun tu akan datang nampak. Jadi perintahnya ialah dilarang. Situ poin kita petang ni, iaitulah esok ataupun hari Jumaat, nak kali Jumaat, bukan Jumaat hari tu ataupun Jumaat dulu zaman penurunan Quran dak, tetapi Jumaat sama-sama lah,
1: silih berganti,
0: nak tahun, nak masa, nak minggu. Jadi siapa yang termasuk larangan ni? Nombor satu kita panggil orang jatuh. Lelaki mana? Lelaki yang diwajibkan Jumaat. Pahada kau sak lelaki yang tak wajib Jumaat? Ada. Maknanya budak-budak yang tak cukup umur. Tidak baligh maksudnya. Ataupun budak-budak, ataupun tidak budak orang tua yang tidak betul akal dia. Tak cukup lah. Dia panggil putus wayar kau. Ataupun Allah uji dia ni, ataupun keluarga kita ni ada seorang yang panggil apa ni, tak payah lah, akal dia tak ada lah, yang safih ke. Sedangkan orang tino, anak kecil atau memayis tu, ataupun anak-anak baru 2-3 tahun sampai 7 tahun lagi, ataupun orang sakit yang uzur, dia tak termasuk dalam larangan jual beli ni. Pak, ustaz nak royak orang tino boleh beli ke? Boleh. Cuma beli, tak tahu selalu pergi belilah sejik. Awak menyebabkan orang jual tu, boleh dah kat masjid mak ni. Dia kata masjid marah. Tidak kak, yang tarik mula permit itu tak boleh jual minggu depan. Halo, tak apa habis meh. Dia kata tu email tak tahu. Orang nak bear tu. Ataupun orang nak semaya tu. Tok khotik baca khutbah tu. Jadi tuan-tuan, ini pendapat majoriti ataupun jumhur ulama. Hujahnya apa? Sebab dia ditujukan ayat Quran ni sebenarnya untuk orang-orang lelaki yang wajib hadir Jumaat. Di sisi kita, dalam mazhab kita ni, sebab tu di Kelantan pun retina tak pergi semayang Jumaat. Kalau tuan-tuan ngaji di Universiti Islam Antarabangsa Gombak UIA tu, dia ada di tingkat atas tu retina student ke foreigners ni ataupun yang mazhab lain di semayang. So tuan-tuan, kita nak cerita satu dua dulu petang ni, mungkin kita sambung petang esok. Tapi yang mana semua yang kedua tuan-tuan ialah orang yang dilarang untuk jual beli pada hari Jumaat ataupun waktu orang bear ni. Bear ni, oh kita tak sebut sana ni. Bear ni dia ada dua hari Jumaat tu. Bear Zohor masuk waktu. Bear yang sangat-sangat dilarang ialah bear yang kedua ni. Di tempat kita ni, azan yang kedua ialah azan apabila khatib sudah naik ke mimbar untuk membacakan khutbah. Dia bagi salat assalamualaikum.
1: Baca khutbah.
0: Nak baca khutbah tu, jadi apa nama tu, bila pun azan kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu dah tak boleh langsung lah. Jadi cerita sana ni, idza nudiya lis-salah sana ni, sepatutnya disebut oleh guru ataupun ulama kita, ulama fiqh ni, kita semua boleh orang bear Zohor tu atau bear Jumaat esok, kita sudah pun berada di masjid. Ustaz, baru nak pergi yalah, kita kata sebaik-baiknya. Adakah ustaz nak royak kalau dia orang bear Jumaat esok, Jumaat 1.12 deh. 1.12 ke esok? Hari ni 1.13 deh.
1: 1.13
0: kita dah. Jadi orang bear tu, pukul 1.12 tu baru parking kereta. Kios tak soh kau semayang Jumaat. So tu lah, cuma kita panggil afdolnya ada situ. Baik. Yang kedua, yang dilarang juga ialah orang yang bukan terpaksa jual atau terpaksa beli. Orang yang melakukan jual beli ni, dia tidak menghilangkan mudarat, sehingga dipanggil ada orang ni terpaksa beli kan, bila orang, kita katakanlah lelaki sendiri dia, kalau dia tak beli masa tu, rebah beleping dia, tak boleh nak semayang Jumaat, tak boleh nak apa-apa, tak gagah, ketak kenali dia panggil.
1: Dia ada nyakit
0: kau. Masalahnya nyakit dia tengok tu, nyakit dia nak beli sama. Kita katalah dia ni, kalau dia ada penyakit tu, dia kena makan dua jam sekali. Jadi waktu dua jam tu ialah pada pukul 1. Jadi tuan-tuan, nasihat ambo, kalau betul ada kes umpama itu, pukul 1 belilah. Pasal Zohor saat ni kan 1.12 atau 1.13. Bapa yang tunggu pukul 1.13 atau 1.12? Sebab kita tak ada rumah sah. Alasan. Kita kena pergi sejik dulu baru boleh beli tepi berah masjid tu. Alik belakang masjid Muhammadiyah, alik naik tu kau. Jadi ini adalah benda-benda yang seolah kita ni, kita tuan-tuan boleh bercakap dengan hamba Abel Lereh, dengan guru, dengan siapa, dengan ustaz kita. Boleh sebut lagi, Allah tak ada. Tapi tuan-tuan cuba ngaku pada diri masing-masing. Dalam muamalat kita sesama manusia tu, tak apa boleh sengeling. Tapi dengan Allah Ta'ala, agak-agak kita boleh kelong, boleh apa, boleh kecing, boleh apa lagi, boleh tipu, boleh spin, boleh auta Allah Ta'ala kau. Pasal kita ni rasa lepas macam

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Jawatankuasa kira-kira wang negara PAC kini berada pada fasa akhir untuk memutamatkan penyata berhubung pengurusan lapangan terbang awam yang dijangka dibentangkan pada sidang mesyuarat kedua Dewan Rakyat tahun ini. Pengurusinya, Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata, lawatan kerja jawatankuasa itu ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA hari ini merupakan sebahagian daripada penelitian akhir bagi melengkapkan penyata berkenaan. Tambah Datuk Mas Ermiyati, PAC memandang serius gangguan perkhidmatan yang berlaku di KLIA sejak kebelakangan ini kerana menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta imej negara di mata pelancong dan pelabur asing. Sementara itu, Air Borneo memahami kesulitan yang dialami para penumpangnya susulan gangguan penerbangan di seluruh Sarawak dan Sabah baru-baru ini dan sedang giat berusaha sedaya upaya untuk memulihkan operasi seperti biasa secepat mungkin. Syarikat penerbangan milik kerajaan Sarawak itu dalam satu kenyataan memaklumkan sedang giat mempercepat kerja-kerja penyelenggaraan bagi membolehkan pesawat terjejas kembali operasi dalam tempoh terdekat. Menurut kenyataan itu, sepanjang tempoh berkenaan, keselamatan penumpang dan kru kekal menjadi keutamaan Air Borneo dan tidak akan sesekali dikompromi. Kemunculan dadah sintetik dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, dadah berkenaan mengandungi campuran fentanyl dan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan kesan hayal melampau kepada pengguna. Pada masa sama, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disasarkan sindiket pengedaran dadah sebagai medium bagi mengaburi pihak berkuasa. SPRM dengan kerjasama Perkeso menahan reman 73 individu yang merupakan ejen dan pemilik syarikat kerana disyaki memasukkan tuntutan insentif daya kerjaya 2.0 bernilai RM9 juta. Melalui operasi Obdaya, SPRM telah menyerbu 90 lokasi melibatkan premis syarikat dan telah menahan puluhan individu. Dipercayai membuat tuntutan palsu kepada daripada kerajaan bernilai RM1,500 setiap bulan dalam tempoh 6 bulan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan sebanyak 25 akaun bank syarikat berjumlah hampir RM400,000 telah dibekukan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA

Dan kepada saudara, jangan lupa Masjid Bajang Mekmah Mudi Bacup dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Islam Ehwal Sempena Ma'al Hijrah yang akan berlangsung esok 12 Jun 2026 jam 8 malam di Masjid Jami Mekmah Mudi Bacup dan yang bertajuk Hijrah Membina Bacup Sejahtera dan Keluarga Rabani Teras Kesejahteraan Ummah. Ahli panelnya Profesor Madya Dr. Haji Muhammad Azhar Abdullah dan Ustaz Haji Mukhtar Yaakob dan moderator Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.26 minit malam bahkan kedengaran azan menandakan masanya solat fardu maghrib bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan.

0: ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Okey, saudara dan kerajaan kami telah memastikan seluruh rakyat Malaysia dapat menikmati siaran Piala Dunia FIFA 2026 secara eksklusif, sah dan menyeluruh. Di mana bagi merealisasikan kerajaan memutuskan untuk menjalin dua sama dan memastikan penyiaran berkualiti tinggi serta capaian yang lebih meluas kepada penonton di seluruh negara. Di mana Radio Televisyen Malaysia ataupun Unified TV diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia dan kejohanan bola sepak berprestis disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran free di mana anda boleh menonton secara percuma di RTM Klik dan Unified TM RTM. Namun apapun saudara, di mana RTM pula akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung ataupun tertunda, dan kepada anda bolehlah memilih siaran RTM Radio 34 stesen ataupun saluran OK, saluran sukan, di mana 34 radio seluruh negara akan memeriahkan dia Piala Dunia. Satu jiwa sejuta sorakan nanti di semua radio RTM Malaysia.

0: ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkasa kesejahteraan rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam diarah supaya menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko fenomena El Nino kepada semua kerajaan negeri bagi memastikan langkah persediaan awal dapat dilaksanakan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir maklumkan perkara itu diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak El Nino yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Tambah Akmal Nasrullah, krisis bekalan global yang berlaku ketika ini telah menguji daya tahan ekonomi Malaysia, pada masa sama turut membuka peluang kepada negara memperkukuh ketahanan jangka panjangnya.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Kerjasama strategik antara kerajaan, sektor swasta dan badan bukan kerajaan NGO perlu terus diperkukuhkan bagi memastikan lebih banyak inisiatif yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara berkesan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh berkata, model kerjasama awam swasta terbukti mampu memperkasa pelbagai program komuniti khususnya dalam aspek keselamatan, kebajikan dan kesiapsiagaan menghadapi kecemasan. Menurut beliau, sumbangan daripada pihak swasta perlu disokong oleh agensi kerajaan, NGO dan pemimpin komuniti bagi memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar sampai kepada golongan sasaran serta memberi impak yang maksimum. Dalam perkembangan lain, Henah Yoh berkata, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL committed meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram yang dijalankan warga asing menerusi penguasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tambah beliau, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan dan tindakan penguasaan akan terus diperkukuhkan bagi memastikan keberkesanannya.
2: DBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lisen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi penguatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara. Sementara itu, isu penempatan komuniti Rohingya yang menghuni bangunan 4 tingkat di Kampung Baru Sungai Macau Bukit Mukim Hulu Langat Selangor yang tular sebelum ini tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atira Sabu berkata, perkara itu telah dijelaskan dan yakin ia akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Seri Amiruddin Syahri memaklumkan, pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk notis amaran, kompaun, operasi bersepadu serta penguasaan terhadap bangunan berkenaan. Dalam hal itu, Pegawai Daerah Hulu Langat, Dato' Muhammad Justi Hashim berkata, tindakan perubahan akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang-undang selepas semua proses penguasaan sebelum ini dijalankan terhadap struktur terbabit.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan limpahan manfaat kepada Malaysia, terutama dalam sektor perdagangan digital, penggunaan media, pembayaran, logistik dan perniagaan rentas sempadan. Menurut eksekutif negara di Bank of America Malaysia, Gautam Puntam Bekar berkata, manfaat ekonomi kepada Malaysia dan negara ASEAN lain akan terhasil daripada peningkatan aktiviti ekonomi serta peluang yang wujud menerusi sumbangan keluaran dalam negara kasar global serta penciptaan 800,000 pekerjaan yang dijana oleh kejohanan bola sepak itu. Tambahnya, kesan pengganda Piala Dunia jauh melangkaui sektor pelancongan, hospitaliti dan penjualan tiket. Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA membantu Mexico memperkukuh langkah keselamatan nuklear bagi menghadapi Piala Dunia 2026. Pengarah bahagian keselamatan nuklear IAEA, Elena Buglova berkata, susulan permintaan Mexico, IAEA menyediakan bantuan untuk terus memperkukuh keupayaan negara itu termasuk latihan dan pinjaman peralatan pengesanan radiasi. Selain analisis ancaman dan kepakaran teknikal kepada negara anggota berkaitan pencegahan, pengesanan dan tindakan balas terhadap perbuatan berniat jahat yang melibatkan bahan nuklear atau bahan radioaktif lain. Kejohanan itu akan membuka tirai awal pagi esok di Stadium Mexico City dengan Mexico menentang Afrika Selatan. Pemain pertahanan Korea Selatan Kim Tae-hyun terpaksa diketepikan dalam saingan Piala Dunia kali ini susulan kecederaan buku lali sehari sebelum pembukaan perlawanan kumpulan A. Menurut laporan agensi berita Yonhap, kecederaan itu berlaku semasa sesi latihan di Chivas Vedeville di Zapopan dekat Guadalajara. Korea Selatan bakal memulakan kejohanan menentang Republik Czech pukul 9 pagi esok waktu Malaysia sebelum berdepan Mexico pada 18 Jun dan Afrika Selatan pada 24 Jun di Monterrey.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kemunculan dadah sintetik dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, dadah berkenaan mengandungi campuran fentanyl dan bahan psikoaktif yang boleh menyebabkan kesan hayal melampau kepada pengguna. Pada masa sama, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sindiket pengedaran dadah sebagai medium bagi mengaburi pihak berkuasa.
4: Jadi kita nak sekat pada awal. Dah ada banyak negara yang haram dengan vape, kenapa kita tak boleh haram dengan vape? Jadi kena ada political will, baru boleh haram.
0: Tan Sri Ayub Han menjelaskan PDRM tidak mempunyai kuasa mutlak untuk mengharamkan vape kerana perkara itu turut melibatkan bidang kuasa kementerian lain termasuk Kementerian Kesihatan. Luar negara, pihak berkuasa Selat Teluk Parsi Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz sehingga diberitahu kelak selain mengarahkan kapal yang telah memperoleh permit transit supaya menunggu arahan lanjut. Pengumuman itu dibuat susulan peningkatan ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran termasuk siri serangan balas selepas insiden penembakan jatuh sebuah helikopter milik Amerika berhampiran selat tersebut. Satu amaran keselamatan dikeluarkan Kedutaan Amerika Syarikat di Iraq yang menasihati warganya di negara itu kekal bersiap siaga dan berwaspada. Amaran tersebut dikeluarkan susulan kemungkinan gangguan udara dalam tempoh singkat berikutan situasi serantau semasa. Pada masa sama, Jabatan Negara Amerika mengekalkan amaran tahap 4 jangan melancung ke Iraq, iaitu tahap tertinggi nasihat perjalanan yang dikeluarkan. Rusia menarik balik larangan terhadap platform permainan popular Roblox susulan aduan daripada kanak-kanak dan ibu bapa berhubung sekatan tersebut. Kementerian Pembangunan Digital Rusia menerusi kenyataan memaklumkan Roblox telah melaksanakan beberapa langkah perlindungan termasuk memperkenalkan mekanisme yang menghadkan akses permainan mengikut kumpulan umur. Disampaikan taja utama sekali lagi. Fenomena El Nino tambah tekanan krisis bekalan global. Kerjasama awam swasta perkukuh kesejahteraan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzali Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.

0: रहो न होश में दीवानो
1: Kelate FM aduh sokmo. Abi di, gapo di yo gak program hok duk sebut-sebut tu?
2: Ha, sambut tahun le tahun RTA Kelape Puluh di Delta Kelate. Pakat mari belako memeriahkan suasana di Pulau Seri Tanjung Tupak. 20 Juni pukul 9 pagi. Kok lu tu belilah spare. Makin sedap, boleh berjunjung.
1: Naik buk, kona lepe. Sapa pula Seri Tanjung? DJ Kelate FM bersama pendengar naik buk ke Pulau Seri Tanjung. Kemah molek set kita. Turut dihibur ke oleh penyanyi Demanjo dan tak terlupa juga Irfan Mutiara Biru.
2: Aduh rakan meslo ke bersahu.
1: Suka nikah pun ada juga. Tiket buk dibui percuma tapi gak terhak lah. Boleh ambil selalu di Balai Pengawal Kelate FM. Wakah Cik Ye.
2: Terima kasih kepada rakan strategik Pusat Rawatan Humairah, Konsortium E Mutiara, Proton JM Automobil dan Forty Market Seri Tanjung.
1: Oh, sukanya.
2: Oh lah, pakat mari lama-lama, jumpa denu.
3: Tahukah anda?
4: Tahukah anda, walaupun awan kelihatan ringan dan terapung di langit, sebenarnya sebuah awan boleh mempunyai berat sehingga ratusan tan. Awan terbentuk daripada berjuta-juta titisan air yang sangat kecil. Walaupun setiap titisan terlalu ringan untuk jatuh dengan cepat, jumlah keseluruhannya boleh menghasilkan berat yang sangat besar. Awan kekal terapung kerana udara panas yang bergerak ke atas membantu menampung titisan air tersebut.
5: Kami di Kota Baru.
4: Tahukah anda itu tadi dihasilkan oleh Anna Najib.

Aduh lah ni Rana. Mu tahu kodo roti cana di itidah roti terbaik di dunia kenoya oleh teh et leh. Beli lah lidoh-lidoh mu lah kenoya tapi mu mudah peheh cuji. Hebat kah Malaysia ni.

Kerjasama Malaysia-Turkmenistan perkukuh rantaian bekalan tenaga negara. SPRM terus diperkasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 11 Malam.

0: cukup dengan pengeboman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1200 பேர் என்ற நம்பிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of...
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。 这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

Anda sepi eh. Oh. Ya, kalau tak tengok pun tak dasar ni. Moga ada saku hak mana. Tak. Oh, orang kata Kelantan. Oh, kata dah. Tak. Baik. Tak. Nak awak dah ke dia. Saya rumah dia agak. Pada dia agak kita nak tengok bola. Nak tengok bola. Nama boleh pergi tengok. TV 1, TV 2, TV OK dan TV Sukan. Deh, untuk maklumat kepada demo hok, hok lah. Hok mungkin ni tak dengar ko, tak skor ko. Untuk kesahihan, untuk maklumat bahawasanya RTM merupakan penyiar rasmi World Cup 2020 ni. Tidak banggakah di kau? Oh, tu dia. Deh. Jadi kita boleh tengoklah 48 pasukan tewah sepak. Dak, musim ni untuk tahun ni adik kakak. Cuma kita ni okey itulah. Hok mana boleh bola apa tu ha lah. Kalau kita ni kelas-kelas tele ubat gak ha lah deh. Pepeh lah. Takut naik darah kan dak. Oh, kalau menang mojo kena kosak. Oh, kalah kan ni. Tak pada dengan naik adik agak eh. Neh. Jadi sebagaimana hok kita janji dengan doktor tu kak ha lah. Bola-bola juga ubat yang ditinggal tu.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klik. Jangan lupa ya, download RTM Klik. Betul-betul percuma tau.
1: Saya Sisi Iman.
2: Sisi nak pesan sikit ni kepada semua pemandu-pemandu di jalan raya, hati-hati ketika memandu, okey? Jangan lupa berikan isyarat kalau nak belok di mana-mana, elak gunakan telefon bimbit semasa memandu, patuhi lampu isyarat dan jangan berangan ya sewaktu memandu di jalan raya, bahaya tau. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sisi Iman, untuk National FM. Cakalah.

mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: biasa kalau kita pergi solat jenazah, waris akan cakap pasal hutang si mati buat dengan orang hidup. Betul? Itu biasanya. Tuan-tuan, terima kasih kerana hadir solat jenazah ayahanda saya. Pertama, minta tolong ampunkan kalau ada kesilapan si mati, dosa-dosa si mati dengan tuan-tuan. Yang kedua, kalau ada hutang-hutang, tuan-tuan boleh datang berjumpa dan bincang dengan keluarga. Ni hutang si mati dengan yang hidup. Yang hidup hutang si mati macam mana? Mati dah ustaz. Ayah nak bayar hutang. Kan? Kalau dah meninggal, ustaz nak bayar tak? Tetap kena bayar. Sebab apa? Sebab hutang yang si mati itu berikan ataupun orang hidup berhutang dengan si mati, berlaku kematian kepada dia, itu adalah pusaka milik waris-waris dia. Tuan-tuan bayangkan jika si mati itu meninggalkan waris-waris di kalangan anak-anak yatim, takkah kita secara tidak sengaja memakan harta anak? Itu paling risau, paling bimbang, paling kita takuti. Jadi, pertama sekali, bila berlaku sahaja kematian, harta pusaka tinggalkan oleh si mati belum terus diagihkan kepada waris-waris pusaka. Tak. Pertama adalah daripada harta peninggalan itu untuk urusan jenazah. Kalau katakan ada ambil khairat atau menjadi ahli tabung khairat kematian sebagainya, maka urusan jenazah itu percuma kerana dia menjadi ahli badan khairat kematian di masjid dan sebagainya lah. Yang kedua, daripada harta peninggalan si mati itu, tolong selesaikan hutang-hutang yang si mati buat. Ya? Kalau hutang itu dengan institusi perbankan, selesaikan. Kalau hutang itu dengan manusia, juga selesaikan dan sebagainya. Yang pertama, hutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu hidup dah kumpul dah harta ni, nak pergi haji dah berkemampuan dah, tidak berkesampaian. Maka waris kena buatkan badal haji untuk si mati. Ya, badal haji pula tuan-tuan kena juga berhati-hati. Kerana ramai sangat di luar sana penyedia badal haji bukan penyedia betul-betul pun. Dia badal haji tuan-tuan. Ya, jadi tolong buat dengan institusi yang sepatutnya, yang dipercayai. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, hutang-hutang si mati juga adalah dalam bentuk fidyah puasa-puasa yang ditinggalkan. Ada pernah orang, satu orang jumpa saya, dia kata, ustaz, sepanjang hidup orang ni dia tak pernah langsung berpuasa. Macam mana ustaz nak kira fidyah dia? Untuk lebih tepat, saya kata pergi dekat pejabat-pejabat zakat. Tak salah. Jadi itu yang sepatutnya lah. Okay. Barulah hutang-hutang dengan perbankan, hutang-hutang dengan yang lain selesaikan. Itu yang kedua. Seterusnya, daripada peninggalan si mati tersebut, okay, kena lunaskan, selesaikan berkaitan dengan wasiat. Atau si mati ni buat wasiat. Wasiat kepada siapa? Wasiat kepada bukan waris. Wasiat untuk amal jariah dia. Bukan wasiat kepada waris. Orang kita buat wasiat kepada waris. Contohnya wasiat kepada anak, wasiat kepada isteri dan sebagainya. Waris tersebut adalah menerima harta melalui pusaka. Contoh buat juga wasiat kepada anak, buat juga wasiat kepada isteri. Boleh ke tak boleh? Buatlah, tetapi pelaksanaannya lepas mati kena mendapatkan persetujuan waris pusaka yang lain. Sebagai contoh, kita ada anak 5 orang. Kita kata dengan anak kita, nanti bila ayah meninggal dunia, rumah ni ayah wasiatkan kepada engkau. Anak itu anak nombor 2 yang kita paling sayang, yang paling mendengar kata, yang paling panggil tu paling taatlah, sami'na wa ata'na. Kita pun wasiatkan kepada anak kita yang nombor 2. Bila berlaku kematian, maka adakah boleh terus anak nombor 2 tu dapat rumah tersebut yang kita wasiatkan? Tidak. Dia mesti mendapatkan persetujuan waris-waris pusaka yang lain, iaitu di kalangan anak-anak. Kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan kena faham satu perkara. kaedah ataupun cara pembahagian harta pusaka peninggalan si mati, satu je kaedah dia, iaitu hukum faraid yang telah Allah fardukan dalam surah An-Nisa ayat 7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitanirrajim lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathur nasibab mafruta. Bagi laki-laki ada hak bahagian daripada peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bahagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Ini bahagian yang telah difardukan. Maknanya tuan-tuan, pembahagian ataupun kaedah untuk harta pusaka adalah mengikut hukum faraid. Habis Ustaz, kami ni setuju nak bagi sama rata, macam mana pula kira ni macam tu? Ada juga anak tuan tanya, macam nak bagi sama rata Ustaz? Pembahagian harta sama rata itu selepas dijelaskan bahagian setiap waris. Hukum faraid ini wajib, kena laksanakan. Okey, kemudian waris yang terima harta pusaka, tuan-tuan ni waris pusaka ni yang berhak untuk terima harta pusaka peninggalan mak, peninggalan ayah, tuan-tuan berhak nak memilih sama ada tuan-tuan nak menerima bahagian harta pusaka tersebut ataupun tuan-tuan melepaskan. Tak nak terima Ustaz harta pusaka ni, tak apalah Ustaz, saya ni ada harta, saya ni banyak harta, saya ada rumah, ada kereta, cukup Ustaz dengan gaji saya, pendapatan saya cukup, saya tak nak lagi harta pusaka mak saya ni. Tuan-tuan ada pilihan, okay? Tetapi selepas dijelaskan bahagian setiap yang tuan-tuan sepatutnya dapat, kerana itu adalah hak tuan-tuan. Ada setengah tuan-tuan, dia nak bagi sama rata tapi tak jelaskan hak, tak jelaskan bahagian setiap waris. Okey, sekarang ni saya abang sulung, contohnya dia kata, saya abang sulung, kita ada adik-beradik 6 orang, laki 3, perempuan 3. Maka kita bagilah harta pusaka ni sama rata kepada 6 ni. Boleh ke tak boleh? Boleh kalau dah jelaskan hak. Tak boleh kalau tak jelaskan hak. Kenapa? Kerana bahagian setiap lelaki, bahagian setiap perempuan berbeza. Lidzakari mithlu hazil unsayin. Bagi lelaki, lidzakari mithlu hazil unsayin. Bagi lelaki satu bahagian bersamaan dengan dua bahagian perempuan. Bahagian lelaki pusaka besar berbanding orang perempuan. Jadi nak pembahagian itu nak sama rata, pembahagian itu nak bagi sama adik-beradik dan sebagainya, kena yang lelaki melepaskan bahagian dia yang sepatutnya dapat kepada perempuan untuk menjadikan pembahagian itu secara sama rata. Saya satu kisah kuliah macam ni, saya kata hukum faraid ni wajib. Waris kena bagi kod faraid, baru nak bagi sama rata tu lepas dijelaskan bahagian pusaka. Datang orang jumpa saya, Ustaz, saya ni wasi, iaitu pentadbir harta pusaka. Ketika keluarga saya, mak dia meninggal dunia, dia kata harta pusaka ada peninggalan mak satu saja duit. Okay, WSP ke tabung haji sebanyak RM120,000 Malaysia. Adik-beradik saya ada seramai 6 orang, 3 lelaki, 3 perempuan. Saya ambil keputusan untuk bagi sama rata kepada adik-beradik ni seorang RM20,000. Untuk 6 dapat bagi 6, RM120,000 bagi 6 dapatlah seorang RM20,000. Saya kata bagi tu, adik-beradik lain jelas tak bahagian faraid. Tak usah, saya tak bagi ke faraid, saya bagi sama rata. Saya kata tak boleh macam tu, kerana adik yang akan lepaskan bahagian iaitu lelaki. Lelaki akan lepaskan bahagian untuk menjadikan bahagian itu sama rata dengan perempuan. Sepatutnya bukan bahagi 6, bahagi 9 saya kata. Dan bahagi 9 saya kata, sebab yang lelaki tu kena kali 2, 6, 3 kali 2, 6, tambah lagi 3, 9. Jadi seorang lelaki dapat 26,000 lebih, yang perempuan dapat 13,000 lebih. Sekarang ni pembahagian telah bagi sama rata, semua dapat RM20,000, yang lelaki lepaskan RM6,000 untuk adik-beradik perempuan. Saya tanya, adik-beradik lelaki Kalau tuan tak ada masalah lah, tuan suruh nak semata. Yang lelaki tu tadi lepaskan 6,000 tu, tahu ke tak ada lepaskan? Saya tak tahu, Ustaz. Saya beritahu macam mana Ustaz kata saya. Saya kata pergi balik jumpa adik bayi lelaki tu, minta dia halalkan 6,000 tadi untuk adik bayi perempuan atas dasar kasih sayang. Itu yang pertama. Yang kedua, minta pada adik perempuan pulangkan balik 6,000 tu tadi. Kalau dua-dua tak nak, macam mana Ustaz? Saya kata kalau dua-dua tak nak, tuan buatlah yang keputusan yang terbaik, iaitu tuan kenalah uruskan. Tak apalah, saya kata kalau dua-dua tak nak Ustaz, saya kata saya terpaksalah bayar balik 6,000 tadi kepada adik-beradik lelaki tersebut. Sebab apa? Sebab itu hak dia. Kalau dah jelaskan, okay, lelaki 26,000, perempuan 13,000, jelas. Semua dah clear. Clear, lelaki clear, perempuan clear. Okey, baik. Dah clear, maka ada kata, boleh tak kita nak bagi secara sama rata? Kalau katakan ada setuju sama rata, ada setuju nak faraid, macam mana pula? Saya kata, kalau ada setuju nak sama rata, setuju nak faraid, bagi dulu bahagian faraid, bagi daripada bahagian faraid itu, bagi kepada sama rata kepada waris yang berhak, yang bersetuju. Kemudian ada kata, Ustaz, macam mana kalau yang majoritinya setuju nak bagi secara sama rata? Ni seorang Ustaz, dia tak nak bagi sama rata, nak bahagian faraid. Adakah kena ikut secara majoriti? Saya kata, tak. Ini bukan undian. Ini adalah hukum Allah. Pertama sekali, dahulukan hukum faraid. Maknanya kalau katakan ada setuju nak bagi sama rata, ada setuju nak bahagian faraid, dahulukan bahagian faraid. Yang setuju nak bagi sama rata, lepas dapat bahagian faraid, baru baki tadi, bagilah sama rata kepada mereka yang berhak ataupun mereka yang setuju untuk bagi secara sama sama rata. Kenapa tuan-tuan? Kerana beza lelaki dan perempuan.
1: Allahumma

0: yang terus menyerikan lagi awal pagi anda, permulaan hari baru untuk hari ini. Hari Jumaat, penghulu segala hari, baiklah saudara dan saudari. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 12 Jun 2026 Masihi, bersamaan 26 Zulhijjah 1447 Hijri. Telah masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 4.47 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 4.51 dan Kuching Sarawak 5.19 minit pagi. Manakala akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu 5.40, Kuantan Pahang 5.45, Kota Baru Kelantan 542, Johor Baru Johor 544, Bandaraya Melaka Melaka 549, Seremban Negeri Sembilan 550, Shah Alam Selangor 550 dan Ipoh Perak 550 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 551, Alorsta Kedah 549 dan Kangar Perlis 548 minit pagi. Jadi terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati semestinya, informasi dan hiburan terbaik buat anda.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Indeed.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Meksiko tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Kesiapsiagaan di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino akan diperkukuh. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah benteng terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan kerajaan Madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara, tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Dalam pada itu, Malaysia turut memperkukuh stok penimbal bagi mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal.
2: Kerajaan akan terus memperkukuh stok penimbal, memperluas sumber bekalan dan mempercepat akses kepada ubat-ubatan kritikal apabila diperlukan. Antara tindakan yang telah dibuat, KKM melalui pihak berkuasa peranti perubatan ataupun MDA telah memeterai Memorandum of Cooperation ataupun MOC dengan Ministry of Health, Labour and Welfare Jepun pada 8 Jun 2026 sempena lawatan rasmi Yang Maha Hormat Perdana Menteri ke Jepun yang lepas.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Isu tular mengenai penempatan komuniti Rohingya di kampung baru Sungai Macau, Mukim Hulu Langat tidak mempunyai kaitan dengan pengurusan strata. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atirasabu yakin perkara itu akan diuruskan oleh kerajaan negeri mengikut bidang kuasa ditetapkan. Terdahulu, Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syahari memaklumkan pelbagai tindakan telah diambil oleh agensi kerajaan sejak 2016 termasuk mengeluarkan notis amaran dan kompaun serta menjalankan operasi bersepadu di bangunan 4 tingkat yang dihuni komuniti berkenaan. Sementara itu, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL, komited meneruskan usaha membanteras aktiviti perniagaan secara haram oleh warga asing menerusi penguatkuasaan berterusan dan kerjasama erat dengan agensi berkaitan. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hannah Yeoh, isu berkenaan sentiasa menjadi perhatian kerajaan.
3: CBKL hanya boleh menyelesaikan masalah lesen, rampasan barangan yang dijual. Tetapi untuk penangkapan, yang itu semua perlukan koordinasi dan tindakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Oleh sebab itu, bila ada tindakan penguatkuasaan, dia kena bergerak dengan kementerian lain termasuk immigration.
0: Terdahulu, DBKL memaklumkan lebih 1,500 operasi muatkuasaan telah dijalankan sepanjang tahun ini, membabitkan aktiviti perniagaan di pasar dan kawasan tumpuan penjaja di ibu negara.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman laman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kemerahan Piala Dunia 2026 turut dirasai di Angkasa Puri Kota Media menerusi majlis tayangan siaran. Majlis itu menghimpunkan pengamal media, penaja, penggiat industri dan peminat bola sepak. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail ketika ditemui sebelum perlawanan bermula berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja mengeratkan hubungan antara penyiar dengan penonton, malah menjadi platform menyatukan rakyat melalui minat yang sama terhadap sukan bola sepak. Majlis berkenaan turut dimeriahkan dengan pelbagai aktiviti interaktif, antaranya 360 photo booth, street soccer, food truck serta permainan dan kuis yang disediakan rakan strategik dan penaga. Turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Abdul Halim Hamzah, Duta Besar Mexico ke Malaysia, Luis Javier Campuzano dan Wakil Suruhanjaya Tinggi Afrika Selatan ke Malaysia, Aleta Masiko. Selepas ini berlangsung pertempuran menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dan wakil Eropah Republik Czech dalam satu lagi aksi kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton melalui saluran RTM bermula pukul 9 pagi. Beralih ke perkembangan luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di Asia Barat terus meruncing. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres memandang serius peningkatan ketegangan yang berlaku di rantau itu. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peningkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara jiran di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat, termasuk Arab Saudi, Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan diserang oleh tentera Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan tersebut. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan-Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kesiapsiagaan akar umbi diperkukuh hadapi El Nino dan krisis geopolitik. Mexico tumpaskan Afrika Selatan dalam aksi pembuka tirai Piala Dunia. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Dengarkan kami di Gu Pagi Kelantan FM.
1: Aduh, seumur.
2: Kelantan bakal gamat dengan Dahlia Fest 2026. Temui kami 9 hingga 11 Julai di perkarangan Stadium Sultan Muhammad IV. Nikmati Dikir Barat, Brass Band, Rumah Kami, Belagok Warisan, Food Fest, Dahlia Kandaran serta persembahan istimewa Tomok dan Sket Samak Jemaah. Jangan lepaskan kemeriahan budaya, sukan dan muzik di Dahlia Fest 2026.

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
1: Kelantan, sana sini.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Jumaat 12 Jun 2026. Kerajaan Kelantan akan menanggung kos sewa rumah selama 3 bulan membabitkan 27 keluarga yang terjejas dalam kebakaran di Kampung Gok Kapo Isnin lalu. Bantuan berkenaan adalah sebahagian daripada komitmen kerajaan negeri dalam memastikan kebajikan mangsa terus terpelihara khususnya bagi membantu mereka mendapatkan tempat tinggal sementara yang lebih selesa dan selamat selepas kehilangan kediaman. Pelaksanaan inisiatif itu akan diselaraskan dan diurus lia oleh Pejabat Tanah dan Jajahan Kota Baru dengan kerjasama agensi berkaitan bagi memastikan bantuan dapat disalurkan secara teratur dan berkesan kepada keluarga berkenaan. Jabatan Alam Sekitar JAS Kelantan menyiasat punca ratusan ikan mati di Sungai Padang Kijang dekat Kampung Alu Pasir Tanah Merah pada Isnin. JAS Kelantan melancarkan siasatan segera dan mengambil sampel air untuk dianalisis secara terperinci bagi menentukan kualiti air sungai serta mengenal pasti sebarang bahan pencemar. Pemantauan dan siasatan lanjut menggunakan drone turut dijalankan bagi mengesan sebarang aktiviti atau kemungkinan punca yang boleh menyebabkan perubahan pada kualiti air sungai terbabit. Kerajaan Kelantan mengambil langkah proaktif melalui inisiatif Kelantan Future Leader Initiative KFLI bagi pembangunan kepimpinan belia negeri ini. Melalui KFLI, kerajaan negeri menyediakan ekosistem pembangunan belia bersifat holistik dan teratur dengan memberikan tumpuan mencukil bakat terpendam di peringkat sekolah, universiti serta komuniti. Ia bagi mendedahkan kepada belia realiti tatbik urus agar tidak kekok apabila di alam pekerjaan terlibat dengan persatuan dan sebagainya selain melatih mereka dalam aspek sasia, diplomasi dan penyelesaian masalah kritikal. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Kelantan sana sini.